0: Ох ты! Фу, ты думу не догонюш. Ну як, не поразбягались у прыці?
1: Не збягуцца.
2: Ну што, не адкалолася? Абмен на коні не адбыўся?
0: Не адкалолася, за партію ўсё падла разбіўся.
2: Я б таму коню лепш кулю ў уха, чым вам аддаваць.
0: Ну, штайль ваша матары, затапшу! Ах, палахлівцы, а ну саступай дарогу рускому воїну!
2: А ну канчай! Сперва возьмем полон, а потым будзеш конём таптаць.
0: А вам што, шкада?
2: Не шкада, а гідна.
0: А што, значыцца, зашышаеце?
2: Іди ты!
0: Ленца зашышаеце?
2: Іди, сказаў! Хочаш дзела прышыць?
1: Не баюся я вас.
0: Ладна. Ладна, паглядзім. Ладна.
3: Ну, стой. Хто такія?
4: Сувязісты мы. Там у кукурузі немцы.
5: А ледзьве не напароліся.
6: Ідзі ты, хлопец, ведаеш куды. Адкуль ім тут узяцца? Вон дзе немцы, пад Кіроваградам.
0: Ну, канешне, я ж тут ехаў, і нікога не было.
3: Сапраўды, адкуль тут узяцца немцам? Ужо амаль што ў глыбокім целе палка.
0: Ну?
3: Батальёны далёка наперадзе. Ты што, дык ужо даўно заўважылі б і прынялі якія меры?
0: Канешне, танк, кажам, танк, стаіць кукурузай абкладзены, тыгр.
6: Танк?
0: Танк!
6: Тыгр?
0: А, мусіць, тыгр, дуже вялікі.
6: Знаеш, баец, быў бы ты ў маёй роце, я б табе паказаў тыгра, і ён бы табе пасля кацянём здаўся. Пашлі, Васілевіч. А вы цягніце сувязь, куды загадана.
4: Ёсць.
6: І без панікі, кап, ясна? Ёсць. Вам зразумела? Ну, ўсё.
0: Младшой! Это... Ну, поведи их прямо, а я подскочу в батальон. Я забыл дело там одно.
3: И что ж, подскокуй. Мне что?
6: Наколал уже. Ну и черт с ним. Без его легче.
7: Стоп! Вальдер! Хай, чувак! Чувак, Вальдер!
2: Стой! Стой! Стой, кажу! Ух ты!
7: Стоп, Вальдер!
3: Секунду, я не цямлю, у чым справа. Збянтэжаны позірк мой скіроўваецца за Крутавым, і тады бачу я, як адзін з нашых палонных немцаў ашалела бяжыць у кукурузу.
7: Стой назад!
3: Другі немец. Спалохана кідаецца ў другі бок. Але я некалькі разоў скокнуўшы даганяю яго. Назад! Палонны паспешліва паднімаецца на калені і хутка паўзе між сцеблю кукурузы.
7: Хальт!
2: Хальт!
7: Эльдо!
2: Не, не, сволочи!
3: Что же это? Як же это? Чому так? Передо мной лежит немец? Я только теперь познаю, что это той окулярик у мундирчику. Однако окуляра у него уже нема. Я ускакиваю на ноги. Вот. Все. И целая хотя кость. Коли подломится, тогда все пропало.
8: Ну, встань.
3: Дякую Богу, не подломается, только душа болит, холера пече. Боль мы як-небудь стрываем. Я подхопливаюсь, штурхаю немца автоматом.
9: Я, каунт, каунт, я.
3: И мы, пригнувшись, зашиваемся у вялізным простягу кукурузы.

0: Старенек. На кошке, на девушка,
1: на девичьей,
0: на девичьей, на девичьей, на девичьей, я все, все горел, огонек.
2: Я подсвядомо імкнувся у суладную млявость забыття, где нічого и сон, але нечто мацней за мяне за стому вырывае мяне салодкай адсутнасці, і я прачынаюся. Скрозь санлявую няўцямнасць прарываецца адна фраза, якая адразу вяртае мяне да явы.
3: Начой, а начой, твайго немца забіраюць.
2: Немца, якого немца? Так, так, гэта ж я ў сам шасці. Я ўскідваю цяжкую галаву. Насупраць мяне ў хаце усе у тым жа акружэнні. З гітарай мой немец, і абапал яго двое. Адзін у шынялі, другі у паўшубку. А гэта Шаршок і Сахно.
4: Вы куды? Куды вы гэта палон?
1: Младшой, не давай. Хай самі ў палон возьмуць.
5: А ну замаўчаць. Вас не пытаюць, давай, сержант. Васілевіч, пройдземся з намі.
6: Куды ён пойдзе? У яго ж нага.
2: Мене вон нага рані.
5: А ну, бэк.
7: Ось тебе і наіграў. Треба сядзець ды сапіць у дзвядзіркі.
8: Адведусь і шлёпнуць.
7: Факт шлёпнуць.
5: А хто гэта? Хто яны?
9: Але павернімся жыва.
5: Трымай.
9: Вы паглядзі ў бацінках?
5: Кішэня вшарыў.
9: Пусто, все абчысцілі.
5: Да ладна, чорт з ім.
1: Ось цярвятнікі.
6: Чыя б кароўка мычала, твая б маўчала. Сам такі.
1: Я такі. Я не такі. Я кроў праліваў, калі што я крывёй плачу.
6: Ладна табе ўжо. Наплаціўся.
1: Ты мяне не чапай, рыжая. А то я ўкушу. Я злы і кантужаны.
6: Гапуга ты.
1: Ты, ты, ты, рыжая.
6: Астань. Гапуга.
5: Вы што, зусім не можаце? І ўстаць не можаце?
2: Не, чаму ж?
5: А ты встаньте.
2: Зброю брать?
5: Не треба. А ну, пройдем туди. За перегородку.
9: Сюди, сюди.
5: Старшина. Старшина, давай святло.
9: Ай, момент.
5: Давно тут?
2: З вечора.
5: Она хоть и порадила?
2: У степі. Дзе на танкі напароліся. Я ж старшына, ведаю.
5: А дзе Кротаў?
2: Кротаў забіты.
5: А двое палонных?
2: Уцяклі, напэўна. Хоць адзін таксама забіты, застаўся у кукурузе.
5: Забіты?
2: Забіты, факт.
5: Кім забіты?
2: Ну, кім? Немцамі, кім жа яшчэ?
5: Старшына, Шашок, запісвай. Значыць, палонны немец забіты немцамі, так? І Кротаў таксама забіты немцамі.
2: Вядом.
5: А ну, раскажы падрабязней.
2: Што расказваць? Вось старшына з намі ехаў, а пасля ён павернуў, а мы і наскочылі.
5: Так. Цікава. Шашок, ты запісвай.
9: Пішу.
5: А чаму вы не пабеглі за Кротавым?
2: А я і пабег. Як толькі чарга з аўтамата, я і пабег. Не за ім, правда, за немцам.
5: А што было раней? Чарга з аўтамата ці пабег?
2: Раней чарга з аўтамата.
5: Чарга, так? А вы ж толькі што сказалі, што Кротаў кинулся бегчы яшчэ да чаргі?
2: Гэта ўсё амаль разам. Немец кинулся ў бок, Кротаў за ім. Тут чарга, з автомата.
5: Значить, усе ж раней Кротов побіг за немцем. Так і запишем.
2: Што яны мяне ловіць? Што яму трэба гэтаму чалавеку? Што ім да мёртвага Кротова?
5: Ось гэта і трэба было даказаць.
2: Што?
5: Гэта самае.
9: А цяпер падпішы, младшой.
2: Не буду.
9: Як ты не будзеш? Як ты не будзеш?
2: Ну, не буду, і ўсё.
5: Гэта чаму?
2: А што вы чапляецеся да Кротова? Што ён вам зрабіў?
5: Не прытварайцеся. Вы выдатна ведаеце, што ён зрабіў.
2: Нічога ён не зрабіў. Ён забіты.
5: Ах, забіты. Забіты. Ну, тады наракайце на сабе. Зразумела? А ну, падпісвайце.
2: Сказав, не буду.
5: Пашкадуєш, не позна буде. Ну, добре. Ми ще вернемся. Ми ще траханем тебе. Поняв?
6: Що причепилися до бачуга? Кротов забитий.
5: А ти бачила?
6: Бачила. А як не бачила, не говорила б.
5: Провери.
6: Ой, іди ти своїм ліхтаром. Щось сліпиш.
5: Проверим.
6: Ваньфрид заліпі, провер. Коли такий провіральщик. Спритний.
5: Не ваша справа. Треба буде. Провірим, кого треба.

0: Хто апошні ў буфет?
1: І тут я бачу яго. Нейкі час, нібы змертвеўшы, я моўчкі гляжу на яго. За акно. Дальбог за акно. Яго бровы ўздрыгваюць. Пазнаў гад. Але вочы адразу спакайнеюць.
2: Не ўдалося?
1: Што?
2: А ў гасцініцы?
1: Не, не ўдалося.
2: Пракляцце, паесці не даб'ешся. Вы вячэралі?
1: Не, не.
2: Дык можа падыдзем у рэстаран тут насупраць? Ну, саставіце кампанію?
1: Вы сахну?
2: Што? А, не, не, не сахну. А чаму вы пытаецеся на нейкага падобнага?
1: Падобны.
2: Бывае.
1: Калі не сахну, дык гэта жахліва. Я ж мог яго пакалечыць. А калі ўсё ж ён? Няўжо я цяпер застануся ў дурнях, як 20 гадоў назад? Ведаеце, а я прыняў вас за другога, за аднаго свалачнога чалавека з вайны яшчэ.
2: Мусіць, якога здрадніка?
1: Не, ён не падобны на здрадніка.
2: Трус?
1: І не трус. Дзе гэта было трэба, ён нават быў храбры. І іншым баяцца не даваў.
2: Строгі, значыць?
1: Строгі? Не тое слова. Хутчэй, бязлітасны.
2: Ну, на вайне бязлітаснасць не грэх. Я табе скажу з уласнага вопыту. На вайне там быў парадак, дзе салдаты баяліся камандзіра болей, чым немца. У такога камандзіра ўсё. І задача выканана, і грудзі ў органах.
1: А людзі?
2: Што людзі?
1: А людзі? У магілах?
2: Ну, ведаеш, на вайне з гэтым не лічыцца. Ну, будь здаров.
1: Чого найлепш?
2: Слухай сюды. Вось ты кажаш, людзі, людзі. А я памятаю такі выпадак. Пад Віцебскам судзілі аднаго малады такі, Ванька ўзводны, лейтенантік. Ну, батарею адступалі, наперадзе рачулка, трэба знайсці брод. Яму б дурню паслаць каго. А ён пашкадаваў. Той паранены, той хворы, той плаваць не ўмее. Ну, і пайшоў сам с ардынарцам. Брод знайшоў, перабраўся на другі бок, а там немцы. Ну, і сапалі раненага. А ў яго картай маршрут. Так і накрылася батарейка. Лейтенант, праўда, вырваўся з палону, праз тыдзень прыходзіць, тут, вядома, і спёкся. А як жа? Вот табе і пашкадаваў людзей.
1: Просто ён дурань, гэты лейтенант.
2: Вось іменна дурань.
1: А вы не прокурорам былі?
2: Старшынёй трыбунала.
1: Чаго?
2: Ваеннага трыбунала. А што гэта вы здзіўляецеся?
1: Ды так.
2: Ты, мабыць, думаеш, трыбунал – гэта парушэнне законнасці. Цяпер так можна лічыць. Модна рэабілітаваць, модна валіць усё на суддзяў, і ніхто не задумаецца, у імя чаго яны ўсё тое рабілі. Стараліся, выконвалі, не дасыпалі, не даядалі, ездзілі на перадавыя, траплялі пад бамбёжку. У імя чаго?
1: Можа, у імя перамогі.
2: А як жа? Што ты думаеш? У ёй няма і нашай пайкі.
1: І вялікая гэта пайка.
2: А што? Малая? А я і не думаю таіць, хто я і што я. Я паступаў паводле закону. Калі што, можна падняць архівы. Там усё наліцо. Оформлена і зацверджана. Я грахоў за сабой не лічу. Можна запитатися служивцю, начальство. Бувало, приїде у полк. Почот і повага. Командир полка першу честь віддає. Хоч я і капітан, а він підполковник. Ось як. Ну, давай ще подумай. Війна, брат, безлітосна справа. Там тверда рука треба. На смерть нікому не хочеться йти.

Мабуть, годину я ходжу вокруг привокзальной площади и не могу супокоиться. Над городом глубокая ночь. Площадь незвыкла пустая и великая. Ровно и дремотно горят у горы шары ліхтарів. Пустують на бульвары лавки. Та тролейбусным супинку нікого. Пусто і на стоянці таксі. Треба супокоїться. Пора супокоїться. Нічого, по сутності, не здарилося. Гнався за одним негодником, трапив на другого. Ну що ж? Хіба їх усього двоє на світі? Кольки їх зустрокалось раніше, і, видать, ще зустрінеться в будущем. Протокол? Глупство, що мені протокол? Пополохують, не волі. Що вони з мене возьмуть? Мабуть, не посадять. Як би там ні було, я ні об чим не шкодую і ні в чим не каюся. Правда, я не перемог. Ён пайшоў не зламаны, нават не абяззброены. У партыі упэўненасці яго ў сваёй невіноўнасці, відаць, хопіць на ўсё жыццё. Гэта не з тых, хто хварэе ад апёкаў сумлення. Все жыццёвыя здольнасці гэтага чалавека развіваліся толькі ў напрамку прыстасавальніцтва. Балявы пачатак задушыў усе астатнія. Жыццёвым прынцыпам для яго стала сіла. У каго сіла, таму не патрэбна праўда. Гэты канёк няблага вывозіў яго ў жыцці, і пакаўзнуўся ён хіба што ў 50-е гады. Але і цяпер такія не траціць подлінкай надзеі на зварот да ранейшага. Бач ты яго, разышоўся ў гневе, ўжо з дзвярэй крычаў міліцыянерам: «Распусцілі народ, дэмакратыю развялі, вопытных работнікаў шальмуеце, чакайце, прытячэ, паклічаце». Невядома, ці выжыў у гэтай вайне Сахно. Хоць такія людзі не вельмі пераборлівыя ў сродках, жывучыя. І калі здарылася, што ён застаўся жывы, я ўпэўнены, ён зноў той жа. Усё жыццё ён удасканальваўся ў адным рамястве, прымусе, і на іншае проста нездольны. Я ведаю, сустрэча з ім мне таксама не прынесла радасці. Ён з пароды гарбацюкоў, і 10 гадоў для іх перавыхавання за вельмі малы тэрмін.